0: Ouais.
1: And did it sign up at the New Calc Radio?
0: Og mat stutt til slag.
2: 91.1 FM.
0: Ouais.